0: Ja, gud jorlig, men du skjønner jeg at hva jeg kan rase ut, da jeg skal nye brindan nachtim er nå, og jeg er gøyde spise gønne dramasjen rundt skjedde gevele nasjon til skaldramøyte som er skjelig i nemskjede, og så er nå ta sannet lukk. Hva det har du lest om skjelen av hemskjede, så er salg og nåd røv, og så er nå beskjed skjønne tegn, i kjellåret, jeg ser det nemise seg, og så er det mye kjent av prøsjen er nå. Og det er gønne munnsødig, så skal jeg kjenne ikke søvnje til to lom og tja prøsjen. Erika, en job alla er idén tagg I gån drama, gus gachol hårt.
1: Ta falsa rovt vi hallen sa hannu, ta en job jane tagg na posti, ranga kahar kuig agus se I skulvrin dan haklima, agus tamid ilig fyrvrodul astu, agus, ja, vi tæris fada akku, hossi si dimach an sin, eg tusna blina, agus kreitni

0: Tja, gud jorlig, men du kjenner at hva jeg kan rase ut, da jeg skal niv brindan nachtim Arno, agos jeg da gajde spise gana dramasjen rundt jeg da gevele nasjon til skal dramøyte som er skjelig i nemskjelig, særlig noe tas enn jeg lukk, hva det har la lesjon skjelig na hemskjelig sær salas og nåd røv agos Arno, beskjent kjenner tegn i kjellåret, jeg zedde na mise seg agos bæ mye akkant av prøsjen Arno Ach, du lukk at du mun sødi, sånn skal erikinik sivnje til to lom og tja prøsjen Erika, en jobb alle er i din takk i gån drama, hva skal holde hårdt?
1: Ta falsk råd vi holde en sjå hennu, ta en jobb jeg tenkne på sti, rang et kærhør kug og se i skulvrende an haklima, agus tamid elig fyrvrådul astu, agus, ja, vi tørres fada akku, hossi si de mach en sin, eg tusen blina, agus kreitni si de blina mach i grevne herin i Mullingar, fruir nir hannak mara walje lishan garn, ach, ta me fyrvrådul astu galer, agus glor abur jen takku kumai.
0: Agus gulior abod zinta arike ach sohe an drama hein fi sha tavocht ach sohe dhiv kursi stai agus a harda gur stai atiula
1: Wil shini is toch agar hosma jamach ag tusna blina ag jinn av kiak star bonu hair an dara kog daunda agus rinni maj kharmajana chod beim ar an gangil atiula vian shishin an natoor skamshri agar hannak on vodav agus stoi nur vi meg laurish na pashti fi sha fi gulior roddi arolas a kuhana fein ach mar dorchi de hein ni rauna sunri ni mion sunri is soch a rola saku so vi she into congestion oil beam her or star na hacha gail gna hacha agus kion na hacha there no agus I suppose kanglin she stachlish major vi rota ignadini gerlauer lat ni sluchian shin just fin fisha ta agin ancha agus fin beam ta majigiri her and gailga agus gail gna hacha khmai
0: agus ardo erke stoi is osh well is osh aidach to stoi anacha achas osh edichosh Frushna go gunzamo go ko stekha no gunzeven go de biko stekha no gusne lano shon timple khodi go sofra ma lawt la parke sa balfup
1: shine gandaut augustan to jarig lingwil oshmer shot or foil si canter agus gwil majanan chacht agus na posti anan chacht agus brand new timple vishi dan shin nan majna lig brand new timple and made rodi intocha ta timple few na loganam de galer vi chunskna vayena voging nislucia sibling komai boni herishin so ta shi intoch niwanga will shake torlu to tivishit balina Aka will she bio si canter August is arch ducha she thain shine yeah.
0: Agus Arno, on chale hort la fekkal ystyn sio, agus Google, no hi edig a hi, le sio diolos ilo gyrwyd, par o cys.
1: Sien e, Tirog, agus cyn sio, I think, on ta nart cysyn ag na posti, an sien fi sydig chac tog am sach, ta misig di rwyd yn oge gynnal e. Beidio gwme me hen agol si sile hai cwrach, oma, ta nart le ffôl am ni, stopan an ffôl am rif a posti, so, ie, ta sien toch.
0: Bydd ti ala, tarach, be mwyd ilo gwyl gwydi, yw par o cys le hi, le gol e ffôl am oi, ach ta bert, gwn o sgolad I, ilo mwy chanys, maodde ni wyl awyl, agus Even ni hei. Well, yeah, on Dramushin, Russia is going to be all the Maragos and Lindsay Holland. We go to your lady Nagi.
2: Well, talk to you, Tamil Matu and Nalinshi Galera Olam. Ah, Vilan Oberker, he is shock on script a scrief. August, we on crack hugging freshen, egg dolum, fui Nefiriki, August, egg Gothrods, fui on Dara Kogadenda.
0: Agus an chraic agaíra a gáilig na féin, sa gáil sôscan mŵr ingiár, agus taras fad a bus, agus nŵr dís yn lwg, an sbrí agaí.
2: Asher, an bus, an pís is fairy.

0: agus Tarling and you, ni magiri chur an spotam ar murdus tan yard the tarlu so ta fall chrohis in the chow my newling egan no cut show gus ta mo jilig bui chavele ki max is gael in yoch and they show you know ni hin drachrid ferdia ta mo just do what you gor an lai tar a sheer so yeah so bui chus o chrile chole gwne ag wit show in you
1: Zialet a chatsili rotsig am ahad bala yart agus madas on dŵr Vi me laur te bali inn og stanna gæst og skal fall reti le her og anna lasa og skrift og sjøt og klar og skal bara nær vi me laur te bali bøkle le skile er no vins amona no norain og så amona kod gæst og så skal ikkje ikkje bort og skal beide det hele kom nok mod ha her hos at ein beide salong og gæst og kasse kan kasse så rund
2: skine kan gær bil on a buja ta sjøt jurk skis som bor na og vil kreftfort og gæst inde garda atlanta muya agus for me lagenchen o auran tlana gael le mihala gastama somalia kurwit loe niche skuig agus banimetri las kuplversje
1: dialet hile